0: busia ye kona fe yakwa kudin komo nemse kosiara si di dru ana chese insure yen have talk no ena edru so edi kan ya edi chasie na edidi nkomo edi fire pomoden ho esanse ye kwa ye be no se wa wuti mi hunya din a ntumi ntie radio no ana me hunya din a mi ntumi nso metena emekasa inti ye kwa ye be nyina sika ye pe edaya ibisi ni nyina ya ho din ana edi pe yedisi unisika untimi nti dai sana wuni ahoden so untimi nkopisika ni bi sana tie na enwumre said de bia wuni mno mene dr ben nuako adodo na friend se dr mehingham papa na wode eye enuane esaya de no ana de bia yetwetwe nkomo wo ofie hasi ana mehingham wa ono soso ewa ha ne ba e fred mehamwa ono ewa ha ana afi mehamwa ono soso ajinaja mabaja fo de o matena se dada akra jk yamwa ewa ha opanyi oridoa ono soso ewa ha sei ana afi e papa osofu dia ono soso atena se dada dr meham atena se yenko di nkomo ana wo twetwa me di nkomo kakra o kase e beto aso na ho enkra nkomo di ani bi dok ni e kasafa di ehin ho di di kama milika mo adwo ansa akwaba
1: ya eja
0: ko nkwa wura na chicha bi aso ye nso
1: that's right that's right
0: na ho twetwa di nkomo na ho twetwa mu no na enen so so no ye beto aso kakra na yen chance yen fam free ba bi a yiye na ye koye nim kakra bi a na afi enem pese ukasafa yade ayefre ne se typhoid yade ayefre ne se typhoid isan se sayade mehu se nye mia mehu se enye yare papa e kanwa experience ne ye basa na ye nye fri hene e kwan ba so ne fokura ye se typhoid ye kunye ni dinami mi hu din e de be manwo twi ni twi din ni nim na mum de me nim ara typhoid eno ana ye ka nanso so ye hu ade pote a nipa ye ya e kofa sa yare no e ba na yare no mpo e ba ne su ne ne ban etesen symptoms bay na me hu se ah ade e koyi die de ye mi e bia me nko hospital die ba de ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na e bit my way and I bit me a way yade a ye kasi di hun koma broad ana meti me se sa
1: emu bypass
0: emu baya se ye biebie mu kwa chiri e ma amanfo ete ase sa yade enkora betime nya panyini betime nya kokora brewa obi etime nya be mante enkete sia obi e betime nya isan se obi o ha mehu se bia ka no na me hwe no so ye very young ano ho din okoba ho din mutumri kai bibia but ebra mi hu se saade ne bi na ekoso odi panikain mi hwe ni pa na ase mi hu sampa akoi saade na wo so no wabo hu ah em se na na we dey say are na ban o si debi debi jaja de ade ne ye me no wo nti ase sabi da e boni bi a men susu afi du ba bi kra no me frɛ be sofo ka kyerɛ sofo na sense me fi abai fo de brɛ omo de omo ye me no ese omo ye de mako because da bi a me susu o ka ni nyina
1: yeah no kra
0: o wa o te ni bi wo na so na obi afrɛ no na na die ni o be da nya ne nfi fra ti de sit ham dok ye ni nkomo kakra se ho na apese ye fam firi a na ye tiesi mu na wo twi die twa mu no so e bia ye
1: all right my anxiety for
0: na ma min ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu ehusia onse prince man o da bia metena ha medika e bo ho da wuro kire wo se white powder no papa no betena ha onya brekura nkyre white powder no emu ye na emu ye ni ayen ya nom bi

0: Me wiase no na ka pre bi enkura bo na me capture se me wiase asese na brabo atesa no mata kireba
1: Kete me pese me kirem na manfo hu se ekwan a nipa bi mu sika fa so hye no ye nipa bi mu na eye
0: odifo ebi tema ebi ebi tema tie ho ase se sunsun etimi shi sika sa
1: yeah sunsun de ba se eye maka cho se wiase no eye programming e start free soro e bre nyankopon bo wiase no bibia be ye programming ena ba besu ahonhom so na ye programming enti ye woni pebu a ni fie na ofri mu no eye programming na obeto ye
0: ba me da hodada
1: e da hodada
0: sa ni di fie ni nya
1: sa ni pa ni be bra nya sika no so ntumi fa nya hwe e kwen ya sika ne ba de odwene nko na sika no so ba nko
0: de wo
1: odwene
0: sika ma ya
1: ma ya de odwene nko na sika no so ba de odwene nko
0: kese o sika ne ma ya ma dwene o menya sika pa me ya de wei
1: menya sika meto nwa aboo cement de akọ masase no so
0: na me pesika atasase
1: na me pesika atasase
0: sika ka ne se wi ya
1: sika ka ne se wi ya
0: I do not damn
1: na problems for from na eba
0: so this can cause me ya
1: o this can cause
0: na wo susu ye
1: no
0: wo
1: susu ye no
0: enwene ho
1: eno de ko ye woni pa bi mu won so amane o mu hunu fa sa sika hie sika hie ni wi na ayo mu tachira ma na ko fa sa de ne de brɛ wo mo
0: Kachame
1: deye numu ya.
0: Kofasem brenu.
1: Etumi kofasem. Ede brenu shini sika.
0: Ni nansu ye hun hun wadiye.
1: Obiwa waa, ebre sika ne ebano. Eno starti se ususu nyoma hon chile na nyon kufuo. Ninu ya nom.
0: Wankananu antumu.
1: Wankananu antumu. Se sika ne bebano. Se ni ebe ya udi sika ne be ye ni ya kato ze nipo aseme si. Etumi di sika bo obrase yi. Etumi di sika ya adiye se inti. Osusuye no yebema na yetantantan yebema osusuye ayekwa enti sika ne nyato nsemupa ekwan yebefa so yebema sika na ye useless na ne yebeye e programming
0: sibu okura which ma she bibia sa fe ne yi wani afri so
1: ya
0: na de na ka ona
1: bubu agu obetumi akwa kwodo nsa kwa kasasi bi senka asasi wo pesenka wo disi wo disi fie the moment asase no kra do betumi ato batuntumi nya hwe asase no so na ya gye afri wonsem
0: na ko fofro na wotwe ho manso
1: ai na ya gye afri wonsem obi wo ha na asase oto ye 10 years ni 15 years no nya
0: hwe beda wa ndi se begye
1: gye se begye eye programming eye life na bonu mu na ye yesa hyehye ne de tomo so
0: ko to fofro na enso asa happen the same thing otumi to but so obedi
1: obebeto
0: eden
1: ontumi ntina mkatyo se na bra bo no hwe na hyase ne kese ba ohwe mu abra bo wa ba tia sa no mata kirema
0: kete
1: enesem enti bra no ontumi mobi enye die ne kanipa no so pe no nanso abeye damage bi ada omo so a omo twi omumu e omo ye bibi enye ye sadie wei se wansole anye hwehwe mu pa moye hu sa sunsun kura eye wo sa papa wo bedo sika bi twa wo nan sika bi twa wo nsa wo bedo koko ni ba ni sika mfa mobra bia
0: besi bi kura die be so ye takeno mansun
1: nanka koko ni wo beti koko 20 bucks 30 bucks 15 bucks ba brabo be pa bi anim wo betena kura se wo sa
0: wo ba ko fast baba kra na sifo
1: ya
0: na ye be sama obi akrukesi mu
1: na obi ho kra bra ni nsa beka koko sika na nsa nom sole
0: nsa
1: enom sole odi koko sika ne be boro nsa saa kosi se ko sika ne be sana ne nsa nom na teko
0: ate nkunku emu ina ye koko na atuo no
1: atuo no
0: hu ye os megai
1: megai
0: megansa
1: eye programming
0: bi entia no
1: a friend of spiritual programming
0: yes in yede yes in
1: yede sɛde ɛbɛ yɛ di sika na bɔ bra no yɛ bɛ hye sika na firi wuwu nsɛm na yɛ bɛ hye sika na yɛde fa mbiambiambia bia kwan kwan hodoɔ bebree so na yɛde fa